0: Baba, oyawo.
1: Oruko mi ni Ismaila lati Ede Osun State.
0: Emi mi jo po ni.
1: Very nice.
0: Nice.
1: In to gbe mi de inu jo inu kan bi osuko kan la odun to lo. Ni mo wo inu ijo ni odo wa ni.
0: Osuko kan la last year.
1: Last year.
0: 2025.
1: Ni mo wa inu ijo ni odo wa ni Ede lo ni Osun State. Kilo sele ni pe igba ti isoro de o le de bi pe iyawo ti mo fe gan lara awon iyawo mi
0: lara awon iyawo
1: iyawo ti mo iro eyo kan na lo pada wa lodo mi sugbon gba ti soro de o pada fi mi le to ku omo meje dale
0: omo melo
1: meje ilo ko dale to lo nigba ti
0: soro eyi sabi amo
1: tori pe e meta lo bi beji
0: oho se ti ri nkan e ni suru e me lo won lo bi beji so you know is o se abe ti ti babo n baba e meta baba beji gan re omo kara won bi o se ri
1: in to wa sele ni pe igba ti wa la yen de mo wa wo pe kini mo le se brickley ya ni mi debi pe gbogbo igba ti olohun sinsin daada to se pe awon engineer ni mo mo ba sise gbogbo ekan na gbogbo won kan koyin si mi debi pe mo anybody won gbe se fun mi mo ati to wa labro dunun won ati kan yi kankan won pe mi mo ke wa lode kin lo sele debi pe mo ronu jo kan olohun wa se obirin ti ara awon iyawo ti mo ti fe ri to n pada sodo mi olohun je ki o no ma fun mi ni suru ya kini yo se kini yo pada da yo pada da debi pe mo ronu jo kan osun to nbe lodo wa mo fe lo ko sinu e nibi to le de
0: e fe kunu
1: mo fe lo ko be pe kini teyan kun gbe se ni igbesi aye eyan ti o to se pe nkan ti se tele o kan wa sadede o yi brile kan na ko se owo to yen fi toju omo ko si kan debi pe emi ti mo ma gba lero pe ko si bi mo se wule ki bi ma po to ko si omo mi ti o lo si public school ne kele ko si bo se wule opo to ileri mi ni waju olodun o wa di pe awon omo mi o wa rowo school san mo o ba mi lemi je pe aha kini gbogbo ele igboya en ti o wa wa lodo mi to je iyawo mi ti ohun ti to tun pada so to n pada sodo mi ti lo wa so pe ya pe ohun si enikan o lo sodo enikan pe ko phone ni pe ko mu lo sibi kan eni en wa so fun pe o ni bi kankan to n lo ju pe sugbon won pe source kan ni olodun jiji olohun ojiji to ba le lo sibe tele mi ka lo mo ba ni order na lo ba ni akanjo sun ni ko ba ni ki ya lo abajo gbera labajo lo igboya ba se jo lo ba adoju ona o sare wo inu ile emi wo pe bo le mi se fe wo inu bi bayi because mo se wa wo ga order se bi ya wo mi se ti wole mo se wa wo waju lo kan mo ra won okin ti ajo ko lo kan se ba won okin na ni emi na
0: wo mi wo
1: bi mo se wole nu igba ti mo wa wole mosa asa gbadura ajo gbadura igba ta gbadura lo gboya ni wa ni pe won fe se bi awon bi anniversary kan pe baba mi ni pe en to ba lagbara 5000 naira to ba le sanwo yen igba ta si wa ta lo omo mi to n ko se lodo abro mi yen ko wo si lowo owo yen la mu lo si ibi program o si le die lo ba ni yawo mi ba seju si mi pe ki sanwo 5000 ki san mo ba si yo 5000 ni inu owo ko ba san owo en si mo se san owo bayi na ba ni baba mi ni pe to o mi o won ti gbadu asi pe ka won fi gbogbo awon to ba san owo ka won fi si won lara bo mi yen se kan mi lara bayi afi igba pe spirit kan jade ku lara mi le kan na mi ti ko nu jon ti won ti n pe mi enikan ko pe mi pe a ohun si lo fe bu mi ni nkan o àmọ́ wò pé kí n lè fẹ́ bùn mi mò ń bí 5000 mo pé yóò bùn mi gbà tí ó sẹ́ndì owó sí mi ó sẹ́ndì 40000 naira mo dẹ̀ jẹ́ owó kan tẹ́ni yẹn ti ní pé ìjọ sànńdé ìjọ àlàmísí tá a ṣe kínní yẹn ni màá gbọ́dọ̀ dòwò padà ó ti lóun fi sọ́jà gbé mi bó ṣe di nǹkan aago méjì méjì màá dá owó yẹn padà bó ṣe di nǹkan bí aago méjìlá ni mo rẹ́ ni bùn mi ní 300000 lẹ́ẹ̀kan náà ó ní òun bùn mi ní bó wọ́n já mi 40000 lálẹ́ ọjọ́ mo lọ sí programu ìjọ sunday náà ni 300,000 ti mo ti wo taya mi tin ki goda mo ti fe mo ti den yeye gan ta won family mi gan ti wo pe bo lo se fe san en ti o ni nkan kan lo be mo si ma se tele sumato ngba ti kadara de mo wo pe to bolon se konu pe gbugbu esin to ba fe fi mi se bolon se konu je se den yen se send 300,000 si ninu mo kan send owo yen si le kan na ni o ya lenu pe ah pe bo mo o ngan wo pe bo mo se ri owo yi ale ejo yin sunday gegele nikan to send 30,000 si mi pe oya kin tun gba ah mo wa se bi olodun se dun to na ni ni lati oni lo emi na wa ma lo so
2: mo
1: tera mo be de bi pe emi gan tin se pe ti ma fe nawo nisin ki soro pe mo fe na bi 200 abi 500 ni omo ba mi leru
2: eni su wo ebi o wa pa
1: ebi o pa mimo o ebi o ba koda bo ko si ti mo fe je igba t'olorun tun wa fe se pa bambari be ni pe ipinu mi olorun tun wa mu si mu se ara awon teacher to nko awon mo mi school to nko mo mi school lo wa pe mi pe o ni o ri pe en ti mo se ni mi pe kin je ka awon mo yen o pada si school ninu owo school ti won mo gba ni odo awon 12,000 o nso owo yen di 5,000
2: fun eyin
1: mi kemi nikan awon gbugbu awon mo mi 5,000 ni mo san lori won then igba ti ba si ri gan ni san won ogbodo le omo mi ko school mo ni gba lori oke o
2: se yawo yin be mi
1: o wa bi
2: e pe
1: aderunke
2: se en to mu yin wa source ni
1: be
2: aderunke se gbogbo e ba ngbe se lenu se gbogbo nti oko yin so yi
3: ko ti a so be lori
2: be lo se
3: be ni sa
2: ebi opa yin mo
3: be ebi opa wa mo o tore tele a o nje aro bayi ta ba ti je la o nje aro o da aro ojo keji abi ojo keta
2: awon mo
3: ka to jeun e awon sugba awon mo mo jeun emi ati won a le ojo keta ta ba to ri mi la to mo je sugba mo dupe lodo olodun pe mo ri owo ya ni ninu ninu ojo yi
2: emi kan pa mi mo yo ojoju en te bi n pa
3: be ni sa
2: ah e wo aso ti won bi se n shine ampun te wu yen titi ojo aye yin bi oni pa yin mo awon omo yin gbogbo won na ti wa pada si school
1: patapata gbogbo won na ti wa school patapata
2: awon mejeje
1: gbogbo ah won ju meje gan lo
2: bi omo yin soke e ki be olorun comfort life
4: olorun comfort
2: olorun ojiji ni o da sorrow emi na aina shaka halada hadash olorun to da sorrow baba yi da sorrow mi Jesu oluwa wa mi ti ri teacher to gbon bi teacher school awon omo won biko bi an ba ko omo bi mesan ko le kan na kin lo tun ku school eni wale oni pe te ko ku bi te wa te dun ko lo bi to da olorun ipe mi yo ko le fun yin yo ra kaati te wa ri gbogbo awon omo yen ni won dolu omo be bo se se ami fun won be lawon omo ti enu o se ya re ashe ti mu be inu mi si n dun si ti won gbo inu mi n da dun e ma lo aye yin baba e ti sori next

0: emi awon woli ni bolo wa gbogbo yin baba woli ah o ba se se awon won gbo iberu ojo kan won domi ayin eyan gbo kuku ojo ha ojo fero won ti domi nu agbadanu
1: o ti lo soke sodo
0: bo ba wa se se bayen ki lo de
1: e ojo mi pe
0: a ti ra fa kankan a ri baba alawo kankan a ri woli kankan ko ti e pe e kede ojo kan fun awon omo ti o se ti o ro yi
1: o le ni oluwa mi o re ni saba o ma se bi ati ore jesu wo lo ku mi ku
0: ojumo ni mo ki wo awon iko ati iriju awon afa awon baba alawo kan mo fa kan number ta o ṣugbọn won o bere fun aanu fun orilede olorun sa aanu fun wa inu ayo na ni ibanuje wa
1: mi ati ore jesu wa lo le se o
0: ninu igbeja ni ijakule wa arugbo ojo saanu fun wa se
1: o mi je ojo mi pere anu re
0: awon oluko ti won sise si orilede ilu abinibi baba won ile ti won odun fodun

0: ro owo elo la le ri finanse si won elo lo ma dodo ti won
1: opo aye lo ti mo mi mo won re ti o ti mo
0: bi won ba je muslimi ti won ba wa nbe tan ku sibe ah se won o se muslimi mo
1: ti eye lo ni ba mo eyo kan lo
0: bi won ba je kristeni ti won duro be tan pe jesu gba wa jesu gba wa ti o de gba won latuko na egbo se won pada tun so fun ran won pe ewo nti o gba won ba ba re la lo fe mo so yi
1: o ti la so ke sodo
0: an ba o te wa jo ni sese ti won gbe bo tan pe etutu sibe won ti n wa nbe bayi o ti le lojo die nti n lo bi ogun ojo
1: oju mi fere anu re baba
0: afi ki arugbo ojo

0: o tun tin sele ipade adura oni meji leleyi o 72 hours with God pelu baba wa baba adura AK-47 o ma waye lojo Friday May 29 Saturday May 30 ati Sunday May 31 anu yi gori oke no mo wo ilu apatere bana on the 31 yen gege lojo tabi baba adura AK-47 ani ti olorun lo ninu aye oni poju po ka kiri agbaye o ye gugu eyan ja pade lori oke adura no mo wo ebi to ju popolopo eyan lo nja lo fe iwo na ma bo awon janke janke ran si olorun alaye lo ma wa nbe to e mo popolopo awon olorin emi lati wo rodu nbana e wo mo to eji oku pateji oku e wo mo to apatere lori oke adura no mo wo fe kunrere alaye number si ni ke ma pe 0903 393 3006 tabi 0066481455
1: ego fun olorun ni oke orun ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan gbogbo alaye okan to tun gbo mi loni loruko Jesu awon alaanu ma ri na ri o
2: amen
1: e sami awon alaanu ma ri na ri o
2: amen
1: ose ojo ibi mi re mo pe omode mo pe agba sinu 72 hours ti mo fe se lo sey mo gbadua loruko Jesu awon alaanu ma ri na ri o Matthew opolopo n wa laanu kiri sugbon alaanu ori won so wa mi bayi mo gbadua mami to sami mo fi ose ibi mi gbadua awon alaanu ma ri o Matthew okunrin to wa ni oju ona ti awon aloni lowo gba sa ti won pa lapa patan won wa n pe okunrin kan ni alaanu ara samaria oun koja lo man ti an sa yen ko lo pe oun fun are lori abi be ko o de duro ehn
3: ara samaria
1: kan o se rin
3: aju
1: o debi to gbe wa ngba to ri Matthew funra alaanu lo se kini o mo gbadua alaanu ma ri yo ani osu ibi mi ose ibi mi re a mami to sami alaanu ma ri o o sami mo ni alaanu ma ri o awon oluwalowo ayan mo loruko Jesu won ma ri o iwo mo nba wi bo ba sami won ma ri o Matthew o ri wi pe iyato wa inu ki alaanu ori o ati ko ma wa won kaakiri Matthew bo ba n wa won o le ri won lo se enu na le olowo wa ara mu eyan ti a to won joko kale ki won reti owo lowo baba olowo abi be ko sugbon awon kan wa baba olowo lo fe ri won oni omo wa won mo gbadua loni ba se lu ose mami alaanu ma ri o omo kan o wa torowo ni church wa ni challenge o je abarapa ese mejeji ko lagbara adube ko o wa mu letter wa pe ki church ko ran n lowo awon ti letter bo sodo won ayan o je ki letter ododo mi abi be ko ngba letter ododo mi omo benin yen wa pada wa o wa bere letter won ni letter o ti de ibi to ye ko de awa bere si yin olorun ko de lese mejeji o na ba bere ni ba yin lohun iyin ojo yen lagbara ni lomo benin ba yin lohun ni ba lagun e mo gbagbe o o n fura re o ti mu letter wa ti letter o dodo mi nbi a ti yin lohun pelu gbogbo agbara lekan na oluwa kan ni iranse mi wo omo benin ti yin lohun yen wo bo se yin mi mo lo yin yin dada o ni iranse mi latoni lo ma ba mi fun ni salary titi o fi pari aye e number 2 lo ba mi kole fun mi ti kole faburo mi mi kole fegban mi o ni lo ba n kole fun ko de ma gbe be ko de ma ba fun salary ebi o gbodo pa o mo leleyi mo ba pe pastor Matthew mo ni Matthew abo ori nkan ni wo ma ro yen bo se yin olorun Matthew ni o ti e ti mu letter kan wa won ajo dodo yin ni mo ni ah Oluwa ma ni a lo sanu e so emi ni mo ri bawo Oluwa lori o wa fi emi han abi o fi han emi abi be ko tele o lo nwa mama alaanu ma ri o Matthew n to je mo pe ti alaanu fura e to ba ri o ko si ye to le fo ko ni dun o si mi bayi ko ni se kini mo pe koni move naturally lo mama se o tun mama gbe pe so was satisfied so ri tala no ba de riyan Matthew won o ni wo ti ware tori pe awon won si o ni to ba sami e sami o ala no ma ri na ri o ala no ma ri na ri o ala no ma ri na ri o ala no ma ri na ri o ni osu bi mi yi eyin wo le nilo anu osu tan ma sanu wolire tan ma fun woli lebun tan ma ri gba pada osu na lo tun de mo gbadua loruko Jesu awon alaanu ma ri na ri o o sami awon alaanu ma ri na ri o sami won ma ri

se gbagbe npa ti ka se mo ni mo fe mu fe je kerin pa awon kan ninu won o dun 50,000 naira nbe 100,000 naira nbe bo ba se ja si mi lori ni se mu mo lo be bayi lo play re star 347 star 1004 star 2 hash fun ti ka se e ni o e ja sare mu awon royin wa lagbo osere gbogbo yin le mo iya wa mama ajesa o kan pe won mama ajesa ni o

0: sorry. Ba se n dara ko mo e ja ma ki ka bo sori eto ta pin ni o wa nbe la pa bi. Se n feel e so wo yin la. Se n gbadun e daada.
1: Eyan to ni Olorun bu fun.
0: Eleyi si anti tawa dawo le kan ye se be yo lo ye ko se ma ri oju wo le yin fi wo 0912370865 0912370865 plus 2348142490106 plus 2348142490106 iyin oni lati le okere. Hello, e ka san o ko yin bele tin pe
2: pelu e ka san.
0: Yes ma'am, o ko yin bele tin pe
2: olodo ni
0: lati olodo e kaabo lati olodo
2: wa ti ati tawa wo ko bi e kaabo
0: oruko yin lati olodo
2: ko ni mi mo ide bolaji
0: e kaabo suru eto
2: oruko nso so ku di e kaato oruko ye ko ri be
0: e ba pare ji mi ka le gbadun ara wa daada e ba tin pe wole e dako e ma pa radio ka le lanfani ati gbadun arada eti o gbeji a o le se ma se beyen na tori pe jegban agba tori ki wa ni ah
3: so I gbogbo awon ti o ba sa bu mi fun yin o lati ja awon ti on gbo wa lati bere tori be ba igbo lati bere e ba kan mu phone yin te ro be o ye pe boya eyin lera card sori re e wa ma bu mu mi bu fa awon aburo mi won ni gba yun
0: e ni gba kini
3: en ti o gbo di oro ko mo mu phone re wa ma pe wa ma bu mi
4: aseju won
3: ko e ni gba kini lori tin o jabi le lori ki mo se teni ko tori
0: e ko ya ke le bo wa lasiri
3: iru asiri wo ti se e yin ga to je pe fe tu mi ta ni olorun lo gba mi lowo yin
4: okan okan
3: e ka san
4: enu won tun mu lebelebe ti ba sagbaragba
0: hello e ka san o ko yin bele tin pe
5: ora yes ma
0: yes
5: nene lo soro lati wa yan chimu
0: ah anti nene nene e ku ja yo e se gan ma
5: ni ling long
0: amen
5: listen kede o
0: e seun o
5: sikebe ile
3: ye mama e ka san ma o e se o
1: o to ma fi ya o ti n ba se je mi mo fe ko mo pe o yeye ni mo ko aise na lo bo lo jara
0: e ka so
5: e ka so
0: o ko yin bele tin pe yi
5: emi na ni mo pe le kan tele tele
4: okay e ka bo
5: e ni ba ti mo so lo
0: okay
5: nte n sele yi o ti sele si emi o gbo ko se ni se lowo mi owo ko lo ba awon yoku mi na anti mi ni lo gbo wa lati ri lodo baba wa won kan ko kale ni pe gbogbo wa owo wa leleyi so ko se ni kankan ti baba fe mo ko boya ko fi le abi o fi le
4: ejo eyin jo pin eran yen dogba ndogba bo se ye ke pin
5: be ni
4: ah aleyo anti wa ise yan daada anti
0: eyin se daada anti
4: eyin se daada
0: anti wa
3: in bi beyin ti mo ba lati ri tele
4: iyan leyin
0: emi mo si mo pe o se sodo yin lo ni
3: ebe ese sin ni olohun ti fi mi se
0: o le dadu to nba ki se nji si ba kan lowo yin emi o gbadura ke mo lowo lowo
4: emi o gbadura mo
3: ba ba yin ja n wo ba yin binu
0: emi o gbadura gbe ke mo cho mo o emi o ni e mo cho mo o
4: sugbon
0: o le dadu to mo ke mo cho ba o emi o ni e mo cho mo o
3: e wa lo n kero wa
4: e kan so directly
3: kero me do indirectly kero me ndi logun e wa n ko bo n le mi e lan ti yin peran won mo bo
0: ayi e ka san o hello hello
5: hello kọlẹgẹ
0: ẹ ka san o ko yin bele tin pe
5: ati ni ki lati do
0: lati ido e ka bo sori eto
5: e jo ati ni emi ko ba soro
0: e ba n ba won soro e ba ja won ni oro o
3: fun we santi tawa lo ko mi awon na ku ti rin mi fin eyin na rin mi fin ba won
5: ati tawa kalitu
3: naam
5: e de mo pe uruko yin mo bolo n duro ni
3: be ni
5: se wa le wa hun yen
3: sẹyin náà tún bẹ
5: mí ni. Máa gbọ́ fara rẹ balẹ̀. Báyé pé ní ìdílé mi ni wọ́n ti hurú wà yẹn. Ẹ wá kó wá sí ọ̀dọ̀ rẹ gbogbo tó dáa. Ẹjọ́ wo ló dáná?
3: N gbé mi èsè lọ́ọ̀yà, n ó sì àwọn akẹ́jọ́ wa bá mi.
5: Èsè lọ́ọ̀yà, mo gbogbo ara ń sọdún. Ṣé kò ní ìgbọ́n sí ọdún iléyà fi kọ́ wa? Ṣé bá ti ní ká máa ṣe nìyẹn?
3: Bẹ́ẹ̀ ni o, wọ́n ní àwọn tán bá fẹ́ fi ìyàn ṣẹ̀ sìn kó lu ẹ̀ náà kó mọ́ gbà
5: àìgbà
3: tí wọn fi mí sẹ̀ sí ni wọn fi wá wá bí tán wá ń bó
4: tẹ ẹ bá sọ sọ sọ wọn ní gbọ
3: ẹ bẹ gbọ bí yòó ti ń bù mí lẹẹkan ibe egbo bi tin bu mi
6: o ni gbo
4: o ni gbo tinu mi ni o se ni ma se
3: e wo bayi ni wo se nkan mi o yi pada e seun
4: e se jare awa appreciate yin e se jare
0: e je mu pe lapa bi hello eh oja o oja
3: mo ti ba
1: fun ya e ti da ko le se bi eyan kokuru ba se mo la ko o
0: Bẹ́ẹ̀ bá ṣe darapọ̀ mọ́ wa, ó túmọ̀ sí ká máa kí n káàbọ̀ sórí ètò ìsàpè ni ó wà nbẹ̀. Lórí ìkànnì Lágelú 96.7 FM òkè ga jù kí n lẹ̀ Ìbàdàn. Mi ti ń sọ àǹtí táwà, mo ti ń sọ wọn tipẹ́tipẹ́, ó kàn jẹ́ pé bíi pé ibi tán fẹ́ gbàyọ̀ lélẹ́yìí.
4: Ẹ̀yin lẹ máa ń jẹ́ kẹ́mi ó ní sùúrù.
0: Bẹ́ẹ̀ bá rìn ẹ̀ mọ̀ wẹ̀yìn.
4: Ẹ̀yin lẹ máa ń jẹ́ kẹ́mi ó ṣe sùúrù. Ẹ mọ̀ kẹ́mi òwúlẹ̀ gbá ti wọn dáadáa náà tẹ́lẹ̀. Ẹ̀yin lẹ máa ń fi akáká jọ ṣe nǹkan pọ̀.
3: Gbogbo
4: wọn ẹ bá ní
3: ẹ
0: èló
3: ló fi ránṣẹ́
4: obembe obembe àwa náà sáfi ilẹ̀
0: bó
4: ṣe ẹ̀dọ́wà lùbọ́sá a mọ̀ pẹ́ lówó
3: àwọn ìyàwó yín lẹ kọ́yùn sí lápò èkó ìṣe mi gbogbo àwọn ìyàwó yín tó sì wà náà ìtó jẹran jẹran ìtó jìrẹsì jìrẹsì
0: èmi ò fẹ́ mo rí gbogbo ẹ̀
3: ṣé mo sọ̀rọ̀
0: ojú yín hello
3: ìsanwó ẹran
0: yes o kọ́ ibẹ̀ lẹ́sìn pé ẹ ṣeun gọ́mà
7: o jari omo lara ade sola ni latayegun
0: e kaabo sori eto
7: e ku eto se ri intan ti se o da ko si tun da
3: eyan
7: kuro na ta ba bẹran wi ka bẹran wi
0: okay eyin na eni suru eyin na le seru ntan se abi
7: e mo pe eni suru eyin ti e mo fe fa kankan jade ni e mo pe eyin o ni agbara lati fowo le anti ti re ran ti ri

igbeleke ti iu to ma ba yin igbeleke e gbe ma won ya wa won ma ni gbe mi ga gangan ni se ti iu te ba wo si skirt yi lo fe ba yin gbe si tin na ba ma don skirt yi wo ni asiko to ba won yin ejo eje ka mo loju opo facebook nibi ti e le fi ehonu yin e le fi atejise yin e le fi gbogbo nte ba fe so ni basket papata e le fi han ni comment section wa gbogbo e patapata la o de ka leyo kokan teyin na ba ni fe si e ba wa fi thumbs up yin si ojo opo facebook wa titi ase tin bo ta lanfani ati pade ni abala pepe dem e ma lo fashion e ma se fashion papa julo awa odo iwoyi eje ka soge won ni igbara bayi o labura enikan ibusan go lerun se ri gbogbo awon oge ta raye lati se nsin gba ti agba ba ti jeta ti darugbo a ni lanfani ati mo ja yi ja to ja gbogbo e mora mo koda lopo igba gan ati wo ewu sorun fa awon arugbo wa gba mi o mo pe nbo mo nlo ta ni nwo mi ta mo nwo sugbon nisin te rara lati soge ejo eje ka se oge eyin wa bi mi pe te ba wo awon aso yi lori skirt ta pe ni cuff cape two step skirt yi pe kini e le lo si ni awon igba orun ati igbawo wa laita la e le lo any simple bracelet e le lo si e le lo any simple bold earring e le lo si o tun wa depend lori iru wig te ba lo because awon earrings kan wa to je pe te ba ti lo awon wig kan o ma bo earrings yen mole so e ma wule stress ara yin because igba mi go ma beta ke fe ti yin le be tori ko ni han sita fun die yi e je ka ma soge wa ni won tun won se e ma je ka se jura wa lo bi owo eku ba se mo o ni ka ma fi noju titi ose tin bo ta pade labala yi e ma gbo eto o wa nbe tori pe o n te si waju

oro yen lo so fun ati fun olerun odun baba eran ko si nkan kan le o ba n bi gan ran se o oro ni en to dan to bi ran se to soro to ni re oro lo so en to kan ti o soro o ti so fun abeko si nlenu ko ba si wa nle yo ko ma bo be o ba si nle ani ko yi si nle ma pin le mi to ba so pe ko si nle ke yi si nlenu oro le to ke wu tori oro lọlọrun ba mi bi date mejeje ta fi n pe muhammadu rasulullah tori jesu la fi die be ona fun aja oke ati disale jesu ategun o jade ase ni edan we ye we wa e fawo e ti wo e ke wo e fa se e fa yo wo everywhere awon wo ko le jora won so ba lo re le fe atorin die a tun tu ojo opo le ma fun mi topic fun mi topic o de oro lawa pe atagbalagba atarubu atomede atodo ati pe re lu e pe so pe topic bayi e so ni lori lese kese a seda orun to mi so le ka oro na wa so laye oro tunu ni ko ma jade lenu re won se ma soro na yo se ma do lagbara sedo orun lawo lawo la ku wata yi la be la lo le asin be wole ka da kon kankan

wípé fanu ohun ti bọ ha irufẹ banuja wo lo mo fo mi jesu pe re ojusu bi toto abo ti gbagbe pe lasaru ti jogun to ti run leyin ojo kerin to ti ku jesu jidide pada saaye ibanuja ti ati tawon eniyan si pada wa dayo po.

0: agbara gbende ayo lori adawole wa
1: acha ta wa le fe gbo
2: enu ta wa le o ti gbo
1: ete total
0: come down lara wa
2: ale o ti yo
1: ete total enu
2: ta wa le o ti
0: eto mi file nlo
1: omo ton wi
2: emi lo mo ton so
0: ke aye ma fere mi sapinle
2: emi lo mo ton so ba lo ba wo na sha bi
0: ke aye ma fere awon ma mi sapinle ki aye ma fere awon alabasepo mi sapele
1: ile mi lo mo ten wi
2: mi lo mo tan so
1: o baba ni ni
2: mi lo mo tan so
0: oko ka tun se daada ju be lo lodun tun bo
1: mi lo mo kudi
0: kolu kolu ni kolu wa o
1: joto igbo
2: ago ta wa le o ti jo
1: alu joto kipo
0: a o ni ti orin bo sare o
1: asa to taga ya
0: ile ko ni suke mo wa lowo o
1: titi lala
2: ago ta wa le o ti bo
0: won ni je agbe o yokude ojo mejo ta no ma gbo ara wa
1: mujojo
0: baba to pe le kan a ma fi adu arin lowo olorun oba iseda yo ran yin lowo ko se alagbara kankan be kan afọlọrun ba Olorun dide fun awon yin o adua yin o si gba te ba be polo oja lori eto mi 091 6883 5753 091 6883 5753 Emi ni n gbogbo
1: Silibi kan
0: Loruko Biola Melody Ajimoto kan fola yemi
1: kan o se laye
0: Bangbola
1: Eni t'Olorun ba fun
0: Baba Labu ni Baba Sogoye ni dare